0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. Джамбо – это больше, чем торговый центр.
0: Апа își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Big Baby Tate, Valea Carnaval, Petre Ștefan și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
4: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Publicitate. Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
1: Ай găsit Grecia Perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Urmează un mesaj de interes public.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
6: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics.

Taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal. Spune, de ce acum ceri subtitre? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar în joc.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
4: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе. 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate

0: www.mediaclass.md.
1: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
4: Promo la Eco FM.
6: O viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: sună afară, vibrează a natură. Eco FM. Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita, hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Инвитросен, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит гресия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL, Carlos Dreams și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
14: Ai încercat?
13: Nu.
14: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
15: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
16: Serviciu
4: Spațiul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
16: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

Asculți Eco FM. Eco FM. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. -30% la Farmacia Familiei și -25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul fefe.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

cresc vreo 10, dar ce să fac, mă tem că hrana li se trece și singura mi-e greu. Aș ține și o văcuță, ierburi de pe hat, dar

0: Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la SummerFest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
7: am bani în sac, sunt ca scrâșma,
6: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
8: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
3: Вара aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: www.farmerfest.md.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova, disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
5: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Ascultați Ecologica, salutare, bună dimineața tuturor, sunt Irina Suruceanu și în această zi superbă de luni începem săptămâna frumos, intensiv și desigur cu bună dispoziție, că altfel n-are cum. Dragi prieteni, să știți că oamenii nervoși ar putea îmbătrâni mai repede și vă zic în scurt timp ce se schimbă în corp când ești furios. Așa că mai bine este să fiți fericiți, să zâmbiți și desigur să aveți bună dispoziție, pentru că astfel veți îmbătrâni mai greu. Tot astăzi marcăm o zi dedicată și pisicilor negre, dar să știți că pe 17 august pisicile negre au o zi a lor, pentru că știți voi, în mod special, noi credem că pisicele negre aduc ghinion, mai ales dacă trec calea. Dar ce nu cred eu că este adevărat, contează cel puțin dacă noi credem în asta, posibil să se împlinească. Dar dacă noi nu credem, până la urmă, pisicile negre rămân niște feline drăguțe și nu au ele nicio greșeală că s-au născut negre. Totul este o superstiție, dar bine că au și ele o zi și astăzi este ziua aprecierii pisicii negre. Și tot astăzi vă zic cam cât trebuie să ne hidratăm, pentru că vine canicula din nou. Bine, nu canicula de 40 de grade, dar 30 de grade vom avea în această perioadă și mai multe informații despre datele meteo vă zic în scurt timp, iar până atunci ascultăm Mario Fresh, Ai grijă de viața ta!

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Toidium delicat.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona de nord și codrii Moldovei, mai ales în apropierea comunei Sadova Călăraș. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire circumpolară, fiind semnalată în Eurasia și America de Nord, în America de Sud și Australia.
0: Habitatul.
1: Solurile ușoare și rocile din pădurile de foioase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Saxicolă, tericolă, mezofilă, fotofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Așteptați și aflați chiar acum cum va fi meteo în această zi de luni și ce temperaturi vom avea la început de săptămână.
1: Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea parte de cer variabil, fără precipitații, iar vântul va sufla slab. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la 33 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. În centru, termometrele vor indica până la 31 de grade Celsius, iar noaptea, valorile termice vor coborî până la 15 grade Celsius. În sudul țării vom avea până la 33 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de 17 grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 32 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 15 grade. Atât cu datele meteo.
1: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ft.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
11: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Shine, ascultăm la Eco FM și afară soarele strălucește tare de tot. Este bine ca în această perioadă să beți un pahar cu apă pe oră, deci medicii recomandă un pahar cu apă la fiecare oră, iar un indicator simplu pe care îl observați zilnic, ca de exemplu deshidratarea sau sațietatea, da? Dacă deja simțiți că vă este sete de apă, asta înseamnă că corpul deja este deshidratat și trebuie să-l hidratați. Deci, de asemenea, canicula pune organismul la încercare, iar hidratarea corectă devine una dintre cele mai eficiente metode de protecție. Iar, așa cum v-am și spus, specialiștii recomandă consumul unui pahar cu apă în fiecare oră, o alimentație bogată în fructe și legume și, atenție, să nu vi se facă sete. Dacă vi se face sete, deja trebuie să beți mai multă apă. Deci, pe timpul verii, specialiștii recomandă 5 mese ușoare pe zi, respectiv micul dejun, 2 gustări, prânzul și cina, toate în porții moderate. Meniul zilnic ar trebui să includă aproximativ 500 de grame de fructe și 300 de grame de legume proaspete. Sunt recomandate de asemenea produsele lactate cu un conținut redus de grăsimi, peștele, carnea preparată termic, precum și supele și ciorbele, care contribuie la refacerea electroliților eliminați prin transpirație. Este bine să evităm prăjelele, produsele de tip fast food și alimentele care conțin ouă crude. Ar trebui la fel evitate, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate, când riscul alterării alimentelor este mai mare. De asemenea, medicii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalele cu temperaturi maxime și alegerea hainelor deschise la culoare, realizate din materiale naturale. Pălăria și ochelarii de soare sunt de asemenea accesorii importante în zilele caniculare. Crema cu factor de protecție solară de minimum SPF 30 trebuie aplicată cu aproximativ 30 de minute înainte de expunerea la soare și reaplicată la fiecare 2 ore. În ceea ce privește activitatea fizică, aceasta ar trebui programată doar în primele ore ale dimineții, când temperaturile sunt mai scăzute. Ne spun medicii că între orele 4 dimineața și 7, dar este foarte devreme, nu știu cine se poate trezi așa de dimineață, dar dacă vreți să faceți sport, este bine în această perioadă. Deci, totuși, să știți că medicii atrag atenția că izolația reprezintă o urgență medicală și poate pune viața în pericol, iar printre simptomele care necesită intervenție rapidă se numără pielea fierbinte și uscată, confuzia, dezorientarea, convulsiile și pierderea stării de conștiință. În astfel de situații, persoanele trebuie mutate imediat într-un loc răcoros, răcită cu comprese reci sau prin stropire cu apă și trebuie apelat serviciul de urgență. Dacă victima este inconștientă sau dezorientată, nu trebuie să-i se administreze lichide pe cale orală. Specialiștii subliniază că orice semn de epuizare severă, crampe persistente sau simptome specifice izolației impun solicitarea imediată a asistenței medicale, deoarece intervenția rapidă poate face diferența. Deci, dacă ne ascultați în aceste clipe, nu uitați și este un semn că trebuie să beți apă. Beu cu voi apă, rămâneți aproape!
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Liliac comun mic.
1: Statutul.
2: Specie vulnerabilă.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
1: Habitatul.
2: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștele lungile.
1: Aspectul cantitativ.
2: Specie rară cu efectiv în descreștere.
1: Factorii limitativi.
2: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
1: Măsurile de protecție.
2: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Doar 3 minute ne desparte de ora 12, de ora prânzului, pot să-i zic așa, de început a unui prânz. Dragi prieteni, zboară timpul tic-tac repede și uite că mai avem câteva zile de vară, dar ne bucurăm din plin de ei. Să știți că un nou traseu turistic invită pe turiști să descopere Nistrul de jos. Așa că s-a deschis un nou traseu, iar turiștii au la dispoziție să-l viziteze. Este vorba despre traseul din comuna Purcari, raionul Ștefan Vodă, lansat chiar în inima Parcului Național Nistrul de Jos. Traseul le oferă vizitatorilor posibilitatea de a descoperi natura și patrimoniul zonei Ramsar, Nistrul de Jos, dar și de a afla mai multe despre comunitățile locale. Noul traseu include puncte de observare a păsărilor, zone de popas și panouri informative despre ecosistemele specifice regiunii, flora și fauna protejată. Vizitatorii pot afla de asemenea despre rolul comunităților locale în păstrarea echilibrului ecologic al zonei. Deci, potrivit Oficiului Național al Turismului, pe lângă traseul nou de la Purcari în Republica Moldova, sunt promovate mai multe trasee și rute turistice. Printre acestea se numără și stâncele Prutului în nordul țării, de-a lungul Prutului cu o lungime de 156 de kilometri, chiar și drumul Dragonului la Urheiul Vechi, un traseu ecoturistic de 4,6 kilometri. Apropo, am descoperit pentru mine că îmi place să merg pe jos, îmi place hiking-ul, așa că este o idee bună și pentru mine, nu doar pentru voi. Deci, oferta turistică este completată de ruta ceramicii, dedicată tradiției olăritului, ruta meșteșugarilor, care include ateliere și obiective de artizanat tradițional, precum și drumul vinului Moldovei, dedicat patrimoniului vitivinicol. Deci, de asemenea, turiștii pot descoperi și multe alte localități unde, precum ar fi obiective Căpriana, Orheiul Vechi, Cetatea Soroca, Țipova, Tighina, ruta gastronomică România-Republica Moldova și ruta transnațională a Bisericii de Lemn, care valorifică patrimoniul cultural din cele două țări. Așa că aveți ce vizita, puteți intra și pe pagina, pe site-ul nostru ecofm.md și vedea unde puteți merge în weekend. Rămâneți aproape, urmează publicitate.
1: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
5: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Ai găsit gresia perfectă. Uh-huh. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
6: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
7: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
8: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Ne-am dat întâlnire din nou pe frecvențele Eco FM, deci, prieteni, vorbim despre furie. Să știți că, deși furia este o emoție normală și sănătoasă, ostilitate persistentă și cinică față de lume pare să lase o amprentă mai profundă asupra corpului. Toată lumea se enervează și nu este nimic în neregulă cu asta, totuși furia este o emoție normală, iar exprimată și eliberată nu provoacă niciun rău de durată. Totuși, oamenii de știință au descoperit că ostilitatea cronică, o atitudine persistentă, cinică, conform căreia ceilalți oameni sunt egoiști și nedemni de încredere, considerată o trăsătură mai degrabă decât simțită într-o clipă, poate duce la îmbătrânire. Acest lucru este important deoarece inflamația cronică este unul dintre factorii principali ai îmbătrânirii. Deci, dacă noi suntem foarte furioși, mereu nemulțumiți și că toți sunt de vină, nu doar noi suntem perfecți, atunci, totuși, asta este un stres. Iar stresul și furia nu este un secret că îmbătrânesc. Așa că, prieteni, mai puțin stres, mai puțină furie și mai multe zâmbete pe frecvențele Eco FM, desigur, le găsiți. Iar dacă v-ați trezit așa și nu prea poate aveți energie, nu-i nimic, vă dau eu din plin, din toată energia mea. Rămâneți pe frecvențele Eco FM în continuare. This is Eco FM.

Poveste ecologică ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: toată vara pe frecvența muzicii tale. Echo FM. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: astragal, ubiflor.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Doibani, în unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului, și comuna Congaz, unitatea teritorial-administrativă Găgăuzia, comuna Telița, Anenii Noi. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sudul Europei de Est, Bulgaria, România.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă, calcarele sarmațianului mediu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populații dispersate și sărace. Izolat se întâlnesc exemplare mature, iar cele juvenile aproape lipsesc. Numărul indivizilor este în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Aflare la limita arealului. Populațiile sărace. Distrugerea locurilor de creștere din cauza activității antropice. Vătămarea semințelor de către dăunători. Posibilitățile reduse de mulțire și propagare. Capacitatea scăzută de concurență.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, chemicriptofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe. Germinarea semințelor redusă. Specie xerofilă. Plantă decorativă. Meliferă fixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Iagorlâc și rezervația peisagistică Telița.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea și ocrotirea locurilor noi de creștere. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Plățile fără nume rar sunt tot mai des întâlnite în Moldova, iar tranzacțiile au crescut cu 26%. Astfel, Banca Națională a Moldovei a anunțat o creștere a pieței cardurilor de plată. Numărul acestora a crescut cu 12,2%, ajungând la 4,21 milioane de bucăți. Numărul tranzacțiilor fără nume rar a crescut cu 26,1% față de anul trecut. Plățile fără nume rar devin din ce în ce mai populare în rândul locuitorilor țării. Cauzele acestei creșteri au fost comoditatea plății bunurilor și serviciilor pe internet și în magazine, precum și dezvoltarea infrastructurii de acceptare a plăților fără nume rar. Aceste cifre confirmă în mod clar tendința globală. Locuitorii țărișoarei noastre renunță din ce în ce mai mult la nume rar în favoarea plăților digitale. Deci, totuși este convenabil și accesibil, dar necesită prudență. Asta ne spun oamenii specialiști, pentru că schimbarea obiceiurilor de consum indică faptul că oamenii au încetat să mai folosească cardul doar ca instrument pentru retragere de nume rar de la bancomat. Acum cardurile sunt utilizate pe scară largă pentru a plăti cumpărături mici, utilități și transportul public chiar. Iar multe bănci din Moldova, în condiții de concurență acerbă, oferă rambursări de la 1% la 5%, iar uneori chiar mai mult la parteneri din suma achizițiilor făcute fără nume rar. În cazul utilizării active a cardului, acest lucru generează un venit pasiv semnificativ. Deci, specialiștii recomandă activarea programelor de cashback și a celor de bonusuri pentru ca cardurile dumneavoastră de plată să lucreze în favoarea noastră, nu doar să stea în portofel. Totuși, este bine să verificați condițiile cardurilor dumneavoastră, pentru că unele bănci percep comisioane pentru administrarea lunară a contului sau pentru notificările prin SMS dacă nu se atinge limita minimă de tranzacții. Deci, din punct de vedere psihologic, este mult mai ușor să vă despărțiți de banii virtuali de pe card decât de bancnotele fizice, iar riscul achizițiilor spontane crește, așa că asigurați-vă că setați limite zilnice pentru tranzacții în aplicație. De asemenea, trebuie să rețineți că datele de pe carduri nu trebuie transmise nimănui și că nu trebuie să accesați linguri dubioase. În țară își fac de cap escrocii telefonici și nu numai, așa că aveți grijă.
0: Publicitate. Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Редифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.redifest.md.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac cu mustăți.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește destul de des. Peste hotarele țării, este răspândită în toată Europa, inclusiv Irlanda și peninsula Scandinavă. În sud, ajunge până în Africa de Nord, Himalaya și în sudul Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și montane, precum și cele de deșert. Preferă spațiile deschise, se întâlnește în păduri, liziere, în apropierea bazinelor acvatice, în localități. Vara se adăpostește în scorburi, fisurile din stânci, în podurile caselor, iernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie larg răspândită, însă are un efectiv scăzut, cu tendințe puțin cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de hibernare și de reproducere, defrișarea copacilor bătrâni, amenajările silvice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, împerechere are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara, iar la începutul verii femeia naște un pui, mai rar, doi. Vânătoarea începe imediat după apusul soarelui pe întuneric. Zboară foarte iscusit la înălțimi mici, capturând insecte de cele mai mici dimensiuni, fluturași, țânțari, musculițe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: Am revenit alături de voi și vă povestesc ceva foarte interesant care mi s-a părut și mie incredibil. O gâscă a alertat o familie din Texas despre un incendiu izbucnit în hambar. Sunetele scoase de gâscă au trezit familia la timp. Astfel, gâsca, numită Gosie, are doar 4 luni, iar incendiul a izbucnit în hambarul unei familii din America. Momentul a fost surprins de o cameră de securitate a casei, așa că la aproape un minut de la începutul incendiului, gâsca a ieșit din hambar, pasărea a început să scoată sunete puternice ca o alarmă. Și astfel a trezit stăpânii la timp și au reușit să salveze și celelalte animale, de fapt păsări. Familia, de fapt, a adoptat-o pe această rățușcă sau gâscă, să-i zic, de ziua mamei, după ce fiica lor s-a îndrăgostit de pasăre la o expoziție avicolă. Deci, iar 4 luni mai târziu, această gâscă, ca semn de mulțumire, a salvat gospodăria. Ce frumos! Bine că s-a finalizat cu bine tot. Rămâneți aproape pe aceleași frecvențe, alături de Teo Ros, Greu să fiu eu.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
3: Ready Fest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak. Noise MC, Janulka, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
14: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
15: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
16: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
14: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Romo, la Eco FM.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
14: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Încă nu spunem la revedere verii, pentru că mai avem încă aproximativ 2 săptămâni, așa că le petrecem din plin, petrecem cu prietenii și eu weekendul acesta l-am petrecut cu familia, dar și cu rudele mele care sunt plecate peste hotarele țării și au venit acum în august. Am mers, am mâncat gustos, pentru că într-adevăr la noi în Moldova se gătește superb și desigur am depănat amintiri. Am revenit alături de voi cu o noutate pozitivă, să știți că motorina este tot mai ieftină, sperăm să se ieftinească și mai mult. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul 1 litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 30 de lei și 2 bani, iar cel pentru 1 litru de motorină 31 de lei și 77 de bani. Sperăm la o ieftinire și mai multă, nu doar la câțiva bani. Totuși, prețurile respective ar însemna o scumpire cu 1 ban la benzină și o ieftinire cu 13 bani la motorină. Rămâneți aproape alături de The Motans și Irina Rimes, Gata de zbor, piesa care chiar te face să zbori.
1: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
2: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol.

0: 13 și 17 minute, răsfăim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Physocaulis noduros.
1: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Brătianov-Cahâncești și a stației Zloți, Cimișlia. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală, Crimea, Caucaz, Asia Mică și Mijlocie, Iran, fiind introdusă în Franța și Marea Britanie.
1: Habitatul.
2: Boienile și lizierele în pădurea cu stejar pufos.
1: Aspectul cantitativ.
2: Crește de regulă în grupuri difuze cu abundența 1-2. Populația existentă reprezintă un număr semnificativ de peste 500 de exemplare mature pe o suprafață de circa 1 hectar.
1: Factorii limitativi.
2: Aflare la limita arealului, izolarea populațiilor, activitățile recreative, unica populație găsită recent.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Planta anuală, terofită, efemeră. Înflorește în mai, fructifică în iunie. Se înmulțește prin semințe. Productivitatea semiceră înaltă, mezofilă.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în rezervațiile peisagistice Cărbuna și Sărata Galbenă.
1: Măsurile de protecție.
2: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Monitorizarea stării populației existente. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Și 34 de minute. La Stăuceni ar putea fi construit un nou centru de tehnologie și inovare, Moldova High-Tech Park, unde vor activa companii din domeniul tehnologiei, cercetării și serviciilor digitale. Proiectul creează pe premizele pentru atragerea unor investiții estimate la aproximativ 600 de milioane de euro. Planul de dezvoltare a fost prezentat în prezența prim-ministrului Vasile Tofan. Șeful executivului a apreciat contribuția echipelor care au lucrat la elaborarea viziunii și a subliniat că parcul are șansa să devină un important centru de inovare al Republicii Moldova. Premierul a menționat că rolul statului este de a crea condițiile necesare pentru lansarea unor astfel de inițiative și să faciliteze atragerea investitorilor. În paralel, continuă pregătirea tehnică și financiară a planului, inclusiv discuțiile cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Planul prezentat va fi supus consultărilor publice organizate de Primăria Stăuceni și va sta la baza elaborării planului urbanistic zonal.
0: Eco FM, muzica ta în ritmul verii.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Popândău comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova este localizată în 23 de populații izolate în zonele centrală și de nord, reprezentând limita de est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de sud-est și în Europa centrală.
0: Habitatul.
1: Specie comună stepelor. Populează pășunile acoperite cu tufărișuri răzlețe, deseori versanței, fluviului Nistru, râul Răut și aia afluenților Cula și Cogâl.
0: Aspectul cantitativ.
1: Reprezintă o densitate de la 2,6 la 25-30 indivizi pe hectar, astfel specia este estimată la 900-1200 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de stepă, pășunatul excesiv, condițiile climatice nefavorabile, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mamifer cu activitate diurnă, sapă galerii verticale pentru hibernare și culcușuri la adâncime de 65-100 cm. În perioada reproductivă există și o rețea de galerii temporare. Masculii ies primii din hibernare în martie, apoi femelele urmând împerecherea. După o gestație de 25-28 de zile, femeia naște 5-7 pui. Animalele tinere apar la suprafață în iunie, iar peste o lună colonizează sectoarele libere. Trofica speciei este reprezentată de componentele vegetale, dar include și un procent mare de insecte.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea rezervațiilor, reglementarea pășunatului în aceste zone, combaterea prădătorilor.

13:56, a venit timpul să vă zic la revedere. Ne reauzim mâine de la 11 la 14, să aveți o zi fantastică de luni și nu uitați, e bună dispoziție în continuare. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat. Pe curând, pa, pa!

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bliscul berzei.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, Centrală și de Est. În Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Lizierele de pădure cu stejar pufos și vegetație de stepă, în care predomină Festuca valesiaca și speciile din genul Stipa.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici, cu abundența 1-2. Unica populație găsită recent, în mai 2013, cuprinde un grup de circa 30 de exemplare mature, posibilitățile de înmulțire și propagare reduse, fiind vorba despre o specie anuală, slab concurentă cu cele perene.
0: Factorii limitativi.
1: Populațiile extrem de restrânse și sărace, izolate, împădurirea poienilor stepizate, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită, înflorește în aprilie-iunie, fructifică în mai-iulie. Se înmulțește prin semințe, xeromezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi, monitorizarea stării tuturor populațiilor existente, multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture Mahaon, coada rândunice.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este larg răspândită în toată Europa, Asia, Africa de Nord, America de Nord, inclusiv în unele regiuni tropicale.
0: Habitatul.
1: Biotopii deschiși, luncile, sectoarele cu vegetație de stepă, crângurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și distrugerea biotopilor prielnici pentru reproducerea speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2, mai la sud 3-4 generații pe an. În lunile aprilie-mai, din pupele care au iernat, iese și zboară fluturii primei generații. Adulții, din a doua generație, apar în iulie-august. Femela depune ouăle pe plantele gazdă ale omizilor reprezentanții genurilor Daucus, Prangos, Ferula, din familia Umbelliferae.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Северо-юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSend, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
5: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: mature și juvenile. Crește în grupuri difuze mici cu abundența 1. Suprafața totală a populației locale constituie circa 1000 de metri pătrați.
1: Factorii limitativi.
0: Fragmentarea sectoarelor de stepă primară, împădurirea colinelor stepice, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Plantă perenă, hemicriptofită. Înflorește în mai-septembrie, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe. Specie xerofilă, plantă decorativă.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, Andreea Șefca Nouă.
1: Măsurile de protecție.
0: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Elaborarea măsurilor de gestionare durabilă a învelișului ierbos stepizat în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, Andreea Șefca Nouă. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: publicitate.
1: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William. Ale!

0: give him hell, boy.
1: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Opt de pe un mic. Molie împărat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa și în Siberia.
0: Habitatul.
1: Zona pădurilor de foioase, poienile și lizierele încălzite de soare din pădurile de foioase și amestecate, povârnișurile însorite cu desișuri de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în lunile aprilie-iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august, în special pe porumbel, Prunus spinosa, dar și pe alte specii de arbuști și arbori, Rubus, Quercus, Betula, hrănindu-se cu frunzele acestora. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Magna.

0: summerfest.md. Urmează un mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Trifoi panonian.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Pârjota, orașul Briceni, între comuna Târnova și Trestieni, comuna Fetești, între comuna Briceni și Cotiujeni. Peste hotarele țării este răspândită în câmpia sud-vest europeană, Europa Centrală, în partea de nord a peninsulei balcanice.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele pădurilor. Asociațiile de stejăret cu cireș, mai rar cu mesteacăn, solul cenușiu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Vegetează în grupuri mici a câte 3-8 indivizi, mai rar sporadic. Efectivul speciei este mic, dar stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita nord-estică a arealului, numărul restrâns al locurilor de creștere, cositul, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită pontică, specie xeromezofilă, mezotermă. Înflorește în mai-iunie, fructele se coc treptat, din lunile iulie până în august. Se înmulțește prin semințe și prin divizarea rizomilor. Plantă furajeră, meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației peisagistice Fetești și în rezervația naturală silvică Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Controlul asupra respectării regimului de ocrotire. Cultivarea speciei pe scară largă.

0: Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Piesă Eco. Un gen, 88,9 MHz. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: albină violetă.
0: Statutul
1: specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud.
0: Habitatul
1: biotopii de stepă și silvostepă.
0: Aspectul cantitativ
1: efectivul este mic în țară și continuă să se reducă. În Italia această categorie de insecte, fiind numeroasă, vizitează 742 de specii de plante.
0: Factorii limitativi
1: reducerea în lanț a habitatului și a bazei trofice, mai ales în anii secetoși. Distrugerea copacilor bătrâni și lichidarea cioturilor, arborilor în putrefacție, unde albina își construiește cuibul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuibul își face în lemnul arborilor bătrâni în stare de putrefacție. Cu ajutorul mandibulelor puternice, roade lemnul construind galerii până la 25 cm. Cuibul este format din faguri mici, având câte 4 celule, care sunt despărțite una de alta prin pereți. Aici femeile depun ouăle și își hrănesc larvele. Amplasarea cuiburilor are loc și pe stâlpii de lemn pentru telefoane. Construcțiile vechi din lemn, crăpăturile stâncilor, în sectoarele de stepă, pe pante, în malurile abrupte ale râpilor. Specia joacă un rol important în polenizarea plantelor entomofile, de cultură și spontane.
0: Stare de protecție.
1: Specie, ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Tomologice naturale protejate și îmbogățirea lor cu o diversitate mare de specii ale plantelor entomofile.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый
3: центр. Luna August profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul fefe.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
8: am bani în sac, sunt ca scrâci mai,
7: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
9: A fost un mesaj de interes public.
12: Public. publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
14: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
14: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
16: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
15: Promo la Eco FM.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
15: Asculți Eco Family la Eco FM.
14: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gălbinare bulgărească.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost colectată din apropierea comunei Batâr. Se află la limita de nord-est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sud-estul României și în nord-estul Bulgariei. Subendemit balcanic.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele, locurile umide și mlăștinoase. Pajiștile slab sărăturate.
0: Aspectul cantitativ.
1: În 1978 a fost evidențiat unicul loc de creștere reprezentat printr-un grup mic de 7-9 exemplare. Încercările recente de a regăsi această specie nu s-au soldat cu succes.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea și antropopresia sectoarelor de

0: Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopătar.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțile din cursul inferior al Prutului și al Nistrului. Fiind specie palearctică, are răspândire discontinuă în Europa și Asia.
0: Habitatul.
1: Bălțile și lacurile cu stufăriș sau sălcii de înălțime medie și ape puțin adânci.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 10-20 de perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor acvatice prin arderea stufișului, deranjarea păsărilor în perioada de reproducere, reducerea suprafețelor inundabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Apare pe la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, în stoluri a câte 15-20 de păsări. Cuibărește în colonii monospecifice sau mixte, în stufăriș uscat ori în sălcii mici. Ponta de plină constituie 3-4 ouă albicioase, cu pete roșii de formă ovoidă. Clocesc alternativ ambii părinți timp de 23-24 de zile. La 7 săptămâni, puii sunt apți de zbor. Datorită adaptării ciocului, prin mișcări de la stânga la dreapta și viceversa, pasărea filtrează o parte de organisme de zooplancton și fitoplancton din apele mici. Folosește de asemenea pești mici, broaște. În luna august se adună în stoluri de zeci și sute de păsări pentru pasajul de toamnă și migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Trecerea habitatelor de cuibărit în arii protejate de stat, excluderea incendierii stufărișului, a deranjului și combaterea braconajului.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi, iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te-o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
16: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii.
15: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până a trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe FM ale postului nostru de radio. De asemenea, suntem prezenți pe internet pe www.ecofm.md, unde găsiți site-ul nostru. Acolo, de asemenea, puteți să găsiți cele mai actuale știri, rubrici sau emisiuni. Nu uitați de aplicația noastră Eco FM Moldova. Dacă vă descărcați această aplicație în telefoanele dumneavoastră pe Android și iOS, nimic și nimeni nu ne va despărți. De asemenea, puteți să ne priviți pe canalele noastre YouTube și Facebook și această emisiune la propriu o veți găsi acolo. Astăzi discutăm la subiectul mediul ambient, sănătatea copiilor și schimbările climatice, consultarea opiniei copiilor. A revenit în studio prietena postului de radio Eco FM, Mariana Ianachevici, membra Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului și directoarea executivă a Asociației pentru Abilitarea Copilului și Familiei, AVE Copiii. Bine ai revenit, Mariana, și mă bucur nespus că ești prezentă astăzi aici.
3: Bine v-am regăsit!
2: Pentru că despre copii trebuie de vorbit mai, cât mai des. Și subiectele legate de copii, de asemenea, trebuie să le promovăm cât mai des aici la Eco FM și îți mulțumim mult pentru deschiderea ta. Dar mai întâi de toate am întrebat cetățenii de ce trebuie să avem grijă de natură și oameni. Haideți să vedem acest vox sau să-l ascultăm, după care revenim în studio.
4: De ce trebuie să avem noi grijă de natură și de oameni?
5: Pentru că natura, datorită la natură noi suntem, altfel nu este cum. Asta e.
4: Și cum vedeți, natura protejată în ultima perioadă?
5: Nu, dar știți cum a fost. A fost o fază în care a fost absolut ignorată natura. Acum când natura ne dă multe semne și bătăi de cap pentru că noi... că și grindinaș, tot calamitățile astea care sunt,
4: și tot, da.
5: E un semn în care spune natura, aveți grijă de mine.
4: Vedeți că acum nu e apă pe Nistru.
5: Și multe, multe altele sunt, multe. Care...
4: Și de oameni, de ce trebuie să avem grijă? E combinat, de ce trebuie să avem grijă de natură și de oameni? Împreună.
5: Pentru că oamenii trebuie să aibă grijă de natură. Asta e concept.
4: Eu cred că ea s-ar descurca mai bine fără noi, dacă sincer. Natura. Dacă noi n-am fi.
5: Păi ajungem la mereu la tema că suntem mai mult populați decât pământul ăsta poate duce. Nu știu, mă greșesc sau nu mă greșesc, dar ne-am cam bătut joc un pic. Ce înseamnă natură, dar și om cu om. Nu mai este stima și respect care, pentru că prin modernizare nu-i mereu
4: multe.
5: Exact, valori foarte importante, cum am spus că ați plătim aur pentru cei ce am avut.
6: Deci, natura e tot, o ființă vie ca și noi și dacă nu avem grijă de ea, murim. Așa moare și natura.
4: Dar cum vedeți, în ultima perioadă e îngrijită natura sau nu prea? Doar din vorbe.
6: Se poate mult mai mult. Am văzut că e ceva nou plantat, se are grijă, dar întotdeauna este loc de mai bine. Dar mulțumim că s-a făcut și atât cât este acum. E ok.
4: Ai nevoie de mai mult?
6: Nu. Totdeauna e nevoie. Și lumea vrea să trăiască mai bine. Așa și natura. Trebuie să fie mai multă. Deci întotdeauna e loc de mai bine.
7: Cea mai важна для человека? Я да. думаю, что самое важное для человека – это его это свобода, наличие свободы у человека, возможность выбора и возможность перезагрузиться, отдохнуть также.
4: Так вы видите, натура и протяжата на ультима периода, сау дора шала, не вели в ворби?
7: Ну, думаю, что да, наверное. Наверное, нужно больше, в том числе и природе, уделять внимание.
4: Да, не будет сфачем ему, но пентру протекте натуры.
7: Да, к сожалению, в последние годы человек очень сильно вредит природе, и думаю, что природа может, природа уже нам отвечает.
3: Чтобы был чистый воздух.
4: Я протяжат на ультима время, как видите?
3: Ну, не сказал бы, что хотелось бы лучше. Хотелось бы лучше. Вы имеете в виду природа, птицы? Ну, как бы нужно, чтобы их кормили.
4: Что же требуется вам больше? Mai ales că avem crizele astea, vedeți, Nistrul rămâne fără apă.
3: Чтобы, ну что, ну это, извините меня, сколько катаклизм, и сколько вот, даже посмотрим даже на это, с этой войной на Украине, да, там же много чего взрывается, все идет в воду, люди травятся, мы пьем эту воду, мы... Это все зависит от нас, людей.
8: И грея întrebare, din mai multe părți. Adică, ok, ce ține de oameni, nu știu, scopul nostru ca omenire, să zicem așa, e să evoluăm mereu, dar fără, gen, într-un mediu curat, numai atunci poți evolua, în un număr, dar nu.
4: Crezi că e îngrijită natura în ultima perioadă sau doar la nivel declarativ?
8: Unde anume?
4: În țară.
8: În țară?
4: Da.
8: Nu pot să dau răspuns la care nu cunosc răspunsul.
4: Dar e nevoie să facem mai multe. Uite, vezi, de exemplu, criza de pe râurile din Moldova, de pe Nistru. De pe...
8: Eu nu cred că există tehnologii în Moldova și noi putem să ne permitem care să, cumva, să, într-un fel, rezolvă problema aceasta.
2: Prieteni, am revenit în studio. Astăzi vorbim despre mediu ambient, sănătatea copiilor și schimbările climatice, consultarea opiniei copiilor. Discutăm cu Mariana Enachevici, membra Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului și directoare executivă Asociației pentru Abilitarea Copilului și Familiei AVE Copii. Deci să trecem la discuție pentru început. Haideți să trecem la o latură mai generală, după care vom trece și la lucruri mai concrete și să explicăm într-un fel ascultătorilor noștri cum schimbările climatice influențează starea și bunăstarea copiilor la nivel global, pentru că deseori vedem acele fotografii sau organizații care luptă pentru drepturile copiilor, de asemenea organizații ONU care ne informează fotografii, spre exemplu, din Africa, da, lipsa apei și ceea ce nu permite copiilor să se dezvolte armonios și foarte multe. În general, foarte multe informații bântuie pe internet legate de acest subiect.
9: Adevărul este că nu trebuie să avem doar o singură sursă de informație, trebuie să ne documentăm foarte bine, în special pe partea de schimbări climatice, pe partea de protecția mediului, deși nouă ne se pare

0: Atunci când vorbim despre bunăstare sau bunăstarea copilului, noi, cel puțin cei care venim pe dimensiunea protecției copilului, noi nu ne gândim doar la aspectul de cât de mulți bani sau ce fel de venituri are familia. Sau cât de cuminți sunt copiii în familie, sau cât de respectuoși, cât de respectați sunt părinții într-o comunitate. Pentru noi, cadrul de bunăstare înseamnă lucruri mult mai multe. Înseamnă educație, înseamnă sănătate, înseamnă protecție, înseamnă sprijin, înseamnă un șir de mult mai multe elemente care, de fapt, îl fac pe copil să se simtă bine. Și atunci când vorbim despre sănătate, iată că pe dimensiunea de sănătate întotdeauna vorbim despre ce îl afectează pe copil sau ce îl face pe copil să se simte bine și ce îl face să se simte mai puțin bine sau ce influențează viitorul și viața lui ulterioară de adult. Între elementele respective de sănătate vine și dimensiunea schimbărilor climatice, pentru că schimbările climatice influențează și influențează foarte mult.
1: Și ei intră în copiii de vârstă mică, ei intră chiar și în grupuri vulnerabile, foarte vulnerabile, ca
0: da.
1: Și bătrânii.
0: Sigur că da, pentru că noi vorbim despre câteva elemente importante. Vorbim despre un mediu, hai să luăm pe rând, aerul care trebuie să fie pur și copiii au dreptul să beneficieze de un aer curat, pe urmă apa potabilă, pe urmă alimentele sau alimentele care trebuie să fie sau produsele alimentare sau legumele, fructele care ar trebui să fie fără poluanți, care ar trebui să fie în așa fel încât să nu dăuneze, să fie de o calitate care să nu dăuneze copilul și să nu-i dăuneze, să nu influențeze creșterea lui. Gunoiul din comunitate sau platformele de deșeuri din comunitate care în unele comunități nu sunt protejate și care influențează apele, spală gunoiul, influențează mai târziu, ele ajung în apa potabilă pe care
1: exact.
0: Și așa mai departe. Deci, astea sunt niște lanțuri pe care îi influențează în permanență pe copii și le influențează viitorul lor. Tu la un moment dat ai zis că bunăstare. Eu când vorbesc despre bunăstare și, apropo, împreună cu colegii mei, noi livrăm foarte multe instruiri pentru profesioniștii care lucrează pe dimensiunea protecției copilului și cumva când începem să vorbim despre sănătate și toată lumea se gândește atunci când vorbește despre copii, se gândește imediat la vaccin. Și eu nu mai gândesc imediat la vaccin astăzi. Eu mă gândesc unde locuiești copilul. Locuiești la țânțăreni sau locuiești într-un sat din zona
1: Codrilor? Da.
0: Exact. Asta am fost în același cuvânt.
1: Da.
0: Este într-un sat în care apa potabilă vine cu cisterna sau este într-un sat care au apă potabilă? Întotdeauna încep să-mi pun deja aceste întrebări și am foarte mulți colegi care cumva poate nu neapărat exprimă această reticență, nu neapărat verbal, dar cumva sunt reticenți în a înțelege și în a lua în serios și acest aspect. Pentru că, am zis, nu mai este de mult, nu ne mai putem alinta să discutăm despre un domeniu care nu este un domeniu care nu este nici de cum influențat de mediu. La noi, astăzi, trebuie să fim conștienți că absolut toate domeniile sunt influențate de mediu. Și atunci, noi le înzvoilesc când vorbești despre copil, trebuie să vorbești întotdeauna ce îl ajută să crească și dacă mediul în care el trăiește îl ajută cu adevărat să crească sau îi influențează viitorul lui din perspectiva asta, în special de sănătate. Și nu mai puțin important, de anume din această perspectivă, este cum ne asigurăm că toate politicile de mediu sunt elaborate dintr-o perspectivă de participare a copilului. Și aici intrăm într-o altă
1: dimensiune. Aș vrea să vorbim mai mult astăzi despre la acest subiect, da?
0: Aici intrăm într-o altă dimensiune, pentru că, iarăși, acest subiect, mediu și copii, mediu ambient și copii, nu a fost întotdeauna cumva legat unul de celălalt. Deci noi când vorbim despre copii, noi repede ne gândim educație, dacă e copil mic ne gândim sănătate și poate ne mai gândim atunci când avem probleme de comportamente, ne mai gândim ceva legat de poate de ordine de drept și cam aici, cam ăsta este hotarul
1: cam care zona asta, da.
0: Convenția

0: emoțional definește cam ce l-ar interesa sau cam ce îl interesează pe adult, atunci, pe adult atunci când vorbește despre copii. E, nu mai este chiar asta. Și atâta timp cât toate dimensiunile acum sunt influențate de mediu, atunci și pentru că copiii sunt viitorii adulți și de fapt drepturile copilului sunt de fapt drepturile omului adaptate pentru oameni care au vârste de la 0 la 18 ani, deci ei au exact aceleași drepturi, dreptul la un mediu și la aer curat, dreptul la apă potabilă și așa mai departe, astea sunt drepturi inerente la viață, sănătate și dezvoltare, sau care fac parte din dreptul la viață, sănătate și dezvoltare. Și atunci, pentru ca ele să fie respectate pe deplin, trebuie să ne asigurăm că copiii sunt implicați pe deplin în tot ce înseamnă dimensiunea de politici și ceea ce înseamnă legi, programe, planuri de acțiuni care îmbunătățesc. Bănuiesc că nimeni nu se gândește acum că să fac ceva, să fac un document de politici care să dăuneze mediul.
1: Exact.
0: Toată lumea, ele sunt documente care, de fapt, gândesc într-o perspectivă de cum vor ajuta mai bine ca să păstreze ceea ce se mai poate păstra, să mai protejeze ceea ce se mai poate proteja la ora actuală. Pentru că până acum ne-am bătut joc de mediu cum am putut. Și ce înseamnă participarea copiilor? Pentru dimensiunea asta de mediu, dimensiunea asta de mediu nu prea vede copiii astăzi. Nu-i vede pentru că nu a fost ceva cu care s-a deprins lumea ani de zile să considere.
1: La sigur, ai dreptate, da.
0: Și atunci, când vorbești, pentru că ziceam că copiii sunt viitorii adulți și, de fapt, drepturile copilului sunt drepturile omului adaptate la grupul de vârstă 0-18 ani, deci noi avem, de fapt, o temă pentru acasă pe care trebuie să o dezvoltăm mult mai mult. Da. Și atunci când vorbim despre o politică de mediu și, uite, Moldova acum intră într-un proces foarte, foarte pretențios de aderare la Uniunea Europeană. Ziceam, vorbeam un pic mai înainte de a începe această emisiune, vorbeam că, îți spuneam că m-am întâlnit cu cineva care îmi spunea la un moment dat că acel capitol din acquis-ul comunitar care este ține de mediu și schimbările climatice, este unul dintre cele mai dificile de negociat. Și cumva pe bună dreptate, pentru că doar astăzi am venit ora destul de târzie și la noi încă căldura e foarte mare și încă ne simțim în acest disconfort, adică da. Tu pe de o parte ești într-o zonă în care e vară și ar trebui să fii frumos și în același timp te simți în acest disconfort. Și atunci, reieșind din această perspectivă și din această obligație pe care o are, de exemplu, dacă revin la statul nostru la aderare, deci trebuie să-și ajusteze absolut toate politicile de mediu și toate acțiunile de mediu, trebuie să-l ajusteze să le alinieze. Bănuiesc că nu va fi ușor, înțeleg lucrul ăsta. Da. Dar eu trebuie să mai adaug lingurița asta de dohot, care trebuie să o adaug în vasul de miere. Nu va fi ușor dacă nu veți conecta la acest proces și copiii. Ce înseamnă asta? Orice decizie care îl afectează direct sau indirect pe copil, asta spune articolul 12 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, orice decizie care îl afectează direct sau indirect trebuie consultată. Tu trebuie să-i auzi opinia, trebuie să-i asculți opinia copilului.
1: Da. Și cum se face acest lucru? Cum facem acest lucru?
0: Asta este un proces. Dar primul lucru pe care trebuie să-l învățăm și să conștientizăm acest lucru...
1: Ca să înțeleagă că de el depinde?
0: Da. Și
1: fii participativ să...
0: Da, dar nu numai asta. Adulții trebuie să înțeleagă că nu există convenția niciunde în articolul 12 și nici într-un alt articol nu a setat o vârstă de la care să se consultă opinia. Deci noi trebuie să ne gândim în acest spectru de 0-18 ani, să gândim o perspectivă de cum ne vom asigura că opiniile copiilor vor fi luate în considerare în tot ce înseamnă acest mare cluster de politici de mediu la care Moldova trebuie să-i facă față și care trebuie să-și-l ajusteze, care din muncă Moldova pe toate dimensiunile, dar pe asta, din cât înțeleg și din cât îmi spune lumea, foarte mult. Ce înseamnă participarea la modul practic? Să explic un pic ce înseamnă participare la modul practic. În primul și în primul rând, în momentul în care noi vrem să înțelegem care este, de exemplu, cum văd copiii educația de mediu.
2: Da.
0: Iată, cum o văd educația de mediu? La diferite vârste. Cum vede educația pentru un mediu protejat, pentru un mediu curat și așa mai departe? E, ca să înțelegem cum o văd ei, ei trebuie să știe, în primul rând, că au dreptul să-și spună părerea. Și asta este
1: un primul drept, pas?
0: Asta este primul pas. Informarea, asta este, face parte din acea acțiune universală. Copiii trebuie să știe că ei au acest dreptul să-și spună opinia despre niște decizii care urmează să-i afecteze. De exemplu, vorbim despre educația de mediu. Ei trebuie să știe că au dreptul să-și spună opinia. Cum văd ei că ar trebui să arate această, așa zis, sintagma educației de mediu? La școală, la grădiniță, în afara școlii, acasă, în familie, nu mai știu unde. Asta este unul din primul pas. Al doilea pas, copiii trebuie să fie informați și să li se explice ce va însemna asta un proces de consultare. Cum va arăta acel proces de consultare? Facem o ședință cum fac adulții, ca la Consiliul Profesoral sau Congresul Partidului X sau Y sau Conferință Națională sau Internațională sau Workshop sau Masă Rotundă. Așa se întâmplă sau se întâmplă altfel. Indiferent de cum se întâmplă, copiii trebuie să înțeleagă cum va fi moda. E ca cum a spus trebuie. A să mă întrebe, o să-mi pun întrebări sau cum o să arate această consultare? Sau eu o să completez un chestionar? Sau eu o să vorbesc cu o persoană, cu un adult? Sau eu o să vorbesc poate cu un copil ca și mine și o să-i spun lui și o să-i explic lui, poate este cineva care știe mult mai bine ce înseamnă lucrul ăsta. Deci asta iarăși face parte din acel masiv informațional și acea acțiune de informare universală în care el nu doar știe că are dreptul să-și spună părerea, dar el știe cum se va întâmpla acest lucru, în ce condiții se vor întâmpla.
1: Scuze, Mariana, aici ținem cont și de particularitățile de vârstă?
0: Sigur că da. Păi da, de aici, clar că trebuie să țină cont de particularitățile de vârstă, dacă am zis că intervalul e de la 0 la 11 ani.
1: Pentru că vorbește despre lucruri care sunt super interesante și eu nu știu unde au trecut deja 15 minute din discuția noastră și care sunt foarte actuale și este ceva nou pentru Republica Moldova. Eu aș spune, și chiar acum suntem în perioada estivală, iată, dacă ne aude cineva, folosiți asta în taberele de copii. Folosiți pentru că sunt niște lucruri destul de interesante. Eu cu admirație ascult despre ce vorbește.
0: Tu zici că tu asculți cu admirație, imaginează-ți că ești într-o tabără, că ai venit cu un exemplu care e cotidian.
1: Da.
0: Deci imaginează-ți că ești într-o tabără pe malul Nistrului. Pe malul Nistrului avem multe elemente, dar cred că despre cât e de curat Nistru și ce înseamnă Nistru pentru Republica Moldova, asta este un masiv mare de subiecte pe care poți să-l discuți cu copiii și pe care poți să înțelegi și copiii pot să înțeleagă și pot să înveți cum să înceapă să acționeze cu responsabilitate față de apa râurilor, mari sau mici, indiferent care sunt ele. Și atunci, iată, a treilea element foarte important este cum eu însă-l întreb. Cum eu însă-l, eu sunt adult. Eu îl întreb ca la școală și îi fac am o listă de subiecte cu care vin în fața lui.
1: Desigur că lucrurile ar fi interesante.
0: Deci tu m-ai întrebat despre adaptat vârstei. Iată, adaptarea la vârstă este primul pas pe care trebuie să-l fac un profesionist. Indiferent de ce scaun este, el trebuie să-i adapteze aceasta. El vrea să înțeleagă ce vor copiii sau ce părere au copiii despre apa Nistrului. El trebuie să-și adapteze mesajele și subiectul pe care urmează să-l consulte, în așa fel încât cât copilul să înțeleagă ce vrea de la dânsul. Consultarea nu înseamnă a mă așeza la o masă. Copiii, în primul rând, nu iubesc să stea la masă. Copiii iubesc să stea așezați pe podea, de cele mai multe ori. Copiii iubesc să alterneze activitățile, 10 minute de discuție serioasă și 15 minute de zbânțuială. Deci, eu trebuie să mă pregătesc de un lucru conștient. Dar ideea e că ceea ce urmează să-l întreb trebuie să fie adaptat, cu adevărat adaptat vârstei.
1: Că urmează. De asta depinde sinceritatea copilului, bănuiesc,
0: da.
1: Cât de activ va fi.
0: Și urmează partea cea mai interesantă pentru adult și partea cea mai stresantă pentru copii, dar dacă este gândită și ordonată și organizată într-un mod bine adaptat și ajustat vârstii, deci urmează acel dialog în care copiii pot să-și spună părerea despre anumite lucruri. Vor să fie ăsta, platforma de gunoi din punctul lor de vedere. E bine să fie lângă stadion sau la distanță de un kilometru de stadionul de la localitatea X sau Y sau ei o văd în altă parte. Ce riscuri văd ei în plasarea acestei platforme la distanța asta sau nu? Nu ne pare că copiii nu înțeleg nimic. Copiii și cel mai mic copil, el oricum înțelege. Noi suntem responsabili să ne ajustăm și să gândim cum o să-l întrebăm și cum o să organizăm acest proces de discuție, acest dialog. În procesul de dialog este foarte important să ne notăm absolut tot ce spun copiii. Absolut tot ce spun. Și etapa următoare, cea mai importantă, de proces văzut dintr-o perspectivă de răspuns, cum eu îți construiesc răspunsul, este că tot ceea ce au spus copiii, eu mă așez cu toți profesioniștii care mă înconjoară și alții pe care îi invit, îi găsesc din altă parte și analizez răspunsurile copiilor dintr-o perspectivă de vârstă și de grad de maturitate. Deci am două situații în care odată mi-ajustez tot dialogul meu, viitorul dialog al meu la vârsta și gradul de maturitate al copiilor și un al doilea moment important pentru mine ca adult este că eu, după ce am auzit tot ce mi-au spus copiii și mi-am notat absolut totul, toate aceste elemente eu le-am analizat reieșind din vârstă și din gradul de maturitate a copiilor. Asta este foarte important. Și ultimul lucru care toți practicienii îl uită sau marea majoritatea practicienilor îl uită, inclusiv acei din domeniul protecției copilului, și asta este partea gravă pentru copil, este că atunci când luăm decizia, deci noi am analizat ce au spus copiii, am analizat opiniile lor și noi am luat niște decizii informate, reieșind din ce au spus copiii și din analiza noastră. Noi am luat niște decizii. Unele decizii s-ar putea să țină cont 100% de tot ce au spus copiii. Alte decizii s-ar putea să nu reușească să țină cont în primă instanță de tot ce au spus copiii, pentru că anumite lucruri nu au fost expuse poate într-o manieră destul de bine înțeleasă sau ea nu corespunde cu gradul de maturitate și chiar cu gândul cu ceea ce gândesc copiii în realitate, au fost cumva influențate. Deci după analiza mea, eu când încep să iau deciziile, eu mă bazez pe această analiză. Deci tu orice ce spunem, politicile trebuie să fie informate. Iată, asta este o informare. Deci eu m-am luat în considerare sau dacă n-am luat în considerare, eu mi-am notat și cel mai important lucru. Următoarea vară, când mă duc la tabăra nu știu care, de la Vadul Vodă sau din altă locație, când vorbesc și mă întâlnesc cu copiii, eu revin la dânsi și le spun, băi fraților, uitați-vă ce am reușit noi. Datorită vouă, noi am reușit să creăm un plan de activități. Am dezvoltat un program sau un proiect, nu știu de care. Uite, elementul ăsta și ăsta despre care voi nouă ne-ați vorbit, e că el se transformă în activitatea asta. Asta va fi activitatea pe care noi urmează să o implementăm. O să o facem cu voi, cu copii, cu prieteni de-ai voștri, cu copii de vârsta voastră și așa mai departe.
1: Și asta îi faci pe copiii să capite încredere?
0: Sigur că da. Și în același timp trebuie să-i explic copilul și n-am luat în considerare. Asta este cel mai important lucru. Pentru că copilul trebuie să înțeleagă și trebuie să simtă această participare, să nu o simtă ca un formalism,
1: exact,
0: ca o poezie.
1: Exact.
0: El să o simtă că e parte de proces. Ori parte de proces odată îți place,
1: și parcă participa, dar parcă rămâne într-o parte de riata. Asta îl face...
0: Eu vin înapoi și îi explic.
1: Da, exact.
0: Uite, toate lucrurile astea le-am luat în considerare, dar uite, asta pentru moment noi nu suntem în stare, noi, Republica Moldova, nu suntem astăzi gata să facem pasul ăsta. Dar reținem ce ați spus voi și într-o dimensiune de timp mai apropiată sau mai îndepărtată, o să o luăm în considerare. Deci asta ar însemna un proces cap-coadă de participare. Sunt 5 etape pe care trebuie întotdeauna. Noi trebuie să informăm, noi trebuie să ne asigurăm că copilul înțelege cum va arăta procesul, noi trebuie să ne pregătim de acest dialog și să adaptăm acest dialog în funcție de vârstă și de gradul de maturitate, noi trebuie să organizăm acest dialog să fie un dialog real, nu pur și simplu mimat, trebuie să ascultăm foarte bine ce spun copiii, noi trebuie neapărat să analizăm toate răspunsurile reieșind din vârstă și din gradul de maturitate și trebuie să revenim cu un feedback la copii și să le explicăm ce am reținut, ce nu reușim să reținem, de ce nu reușim să reținem. Copilul trebuie, dacă vrem să vadă parte de proces, el trebuie să înțeleagă că a fost parte de proces.
1: Exact, dar tot ceea ce spui, că vorbești niște lucruri extraordinare și tot ceea ce vorbești, o altă, hai să spunem cu bătaie lungă, este că astfel el participă, îl educi. Asta e, îl formez ca cetățean.
2: Pentru democrație, asta,
1: da, exact.
2: Exact.
1: Și asta, dacă pornește de la vârstă fragedă, vă dați seama cât deja când va împlini 18 ani, va fi un cetățean adevărat, pentru că, da, noi ne bucurăm. ONG-urile din Republica Moldova au rezultate foarte frumoase de cetățenii, participă la luarea deciziilor. Deja, nu spun, l-am ales primarul să facă, sau după mine și potopul, sau nu mă interesează, sau lumea participă. Dar iată, să începi de la vârstă foarte fragedă, să inclus cetățeanul în procesul de participare, de monitorizare. Asta consider că ăsta este cu bătaie lungă în formarea unui cetățean activ, cu adevărat european.
2: Deci atunci când vorbim despre măsuri, noi avem...
1: Mariana, era o chestiuță care pe mine tare nu-mi place. Ești copil, închide gura, nu? Ăștia maturi știu ce să facă sau știu mai bine ca tine. Iată, chestiile astea care microtraumează sau supără sau considerat ca chestii de bună educație, să pleci capul, sau cam... Dar iată, ce vorbești? Noi și cei maturi, noi trebuie să ne învățăm să ascultăm copiii.
2: Toată lumea trebuie să înțeleagă că noi o educație pentru drepturile copilului și participarea, implicarea copiilor în deciziile care îi afectează, asta nu înseamnă a uita 7 ani de acasă. 7 ani de acasă întotdeauna vor rămâne cu cerința de educație stațional, nu prin corespondență, dar ceea ce este important să înțelegem că fără ei, nu, ei sunt viitorul. Ei o străiască în mediul ăsta. Deci noi acum ne batem joc de ceva, în ideea că ăștia, eu atunci deja n-o să fiu. El o străiască atunci, el e copilul tău, el e copilul fratelui tău, el e copilul din comunitate. Deci ăștia sunt copii care vor trăi peste XX ani, 40-50 de ani, deci ei vor suporta consecințele. Eu ori îl învăț să aibă un comportament responsabil de mediu, dar fac asta cu participarea lui și îl învăț cum se face asta și asta îi creez acest mediu de învățare și această cultură generală, deci îl fac parte de proces și în același timp întotdeauna revin și îi explic ce am reținut din ceea ce din opinia sau din părerea care mi-a spus-o referitor la un subiect sau referitor la alt subiect. Spuneam că sunt domenii care nu consideră cumva, văd, dar aici și treaba au copiii. Copiii sunt oameni. Cineva mă întreba dacă există diferență și care este diferența între drepturile omului și drepturile copilului. Și eu întotdeauna spun că singura diferență este, de fapt, vârsta. Ele sunt aceleași drepturi, drepturile copilului sunt aceleași drepturi ale omului, doar că ele sunt adaptate la oamenii care au vârsta de la 0 la 18 ani. Adică, din perspectiva drepturilor, nu există o discuție din care să reiese că copiii au mai puține drepturi sau mai multe drepturi. Nu e adevărat.
1: Iată, când discutăm acest subiect, cine ar trebui să fie cei primii oameni care solicite părerea copilor, care să consulte opinia copilor? Bănuiesc că aici trebuie să fie un sinergism cu cei de acasă, cu părinții, din cauza că, spre exemplu, tu la școală ceri, dar la acasă părinții, nu te ascult și ești, te ascult deși mari și gata, cum se spune, de cele mai dese ori. Cum trebuie să creăm sau cum trebuie să asigurăm o consultare sănătoasă a opiniei copiilor?
2: Și o permanență.
1: Exact, un sinergism, da.
2: În primul rând, eu întotdeauna încerc să mă gândesc din mai multe dimensiuni și atunci când vorbim despre drepturile copilului, în primul rând trebuie să uităm că, de fapt, drepturile copilului sunt obligația adulților. Deci noi suntem cei responsabili de a le pune în aplicare absolut toate drepturile și atunci când vorbim despre participare, ascultarea opiniei copilului, elaborarea de politici, de programe care să considere opinia copilului în sfiitoate, în interesul superior al copilului, atunci sigur că întotdeauna mă gândesc că asta este obligația adultului. Dar ca să creștem, noi avem două dimensiuni de educație. Noi avem educația care acum l-am luat pe viitorul cetățean, pe ăsta mic și îl educ în spiritul drepturilor omului și îl cresc să fie parte activă de toate procesele și în același timp nu uit că am totuși o marjă de cetățeni adulți pe care trebuie să mă dedic să caut soluții, să-i învăț, că trebuie să își fac treaba responsabil atunci când este la birou și cu orice decizie pe care o ia, repet de fiecare dată, că îmi place sintagma asta, repet de fiecare dată, suntem adulți, toate deciziile le luăm cu ideea că mă gândesc cine e beneficiarul final și cum va fi influențat beneficiarul final și că întotdeauna când e vorba în special de copii, o decizie care îl afectează direct sau indirect, asta e important să înțelegem. Da. Eu întotdeauna trebuie să înțeleg ce vrea copilul sau care este părerea lui despre cu referire la ce măsură aș vrea eu să iau. De atâta, adulții sunt cei responsabili, dar de pe noi nu se scoate niciodată responsabilitatea că noi trebuie să-i educăm pe viitorii adulți în acest spirit. Pentru că altfel lucrurile nu o să schimbe. Altfel, întotdeauna noi o să avem cineva care trebuie să gândească de pe două perspective.
1: Nu zădare este terminul de gândire durabilă. Da? Educație durabilă.
2: Nu? Da.
1: Da, nu zădare este. Pentru că ne gândim la generații care vin după noi.
2: Exact. Exact. Și când vorbim despre, în general, când vorbim despre mediu, trebuie să ne gândim întotdeauna că pe copii influențează și îi vor influența foarte mult. Situația, cum zicea, revin întotdeauna la exemplu pe care îl avem noi la ludoteci. Am fost odată la una din activități într-o localitate și copiii spuneau situația de afară și eu nu m-am prins imediat. Deci ei vorbeau despre ce se întâmplă în termen foarte general și nu știu cum să-i explice și spuneau întotdeauna situația de afară, situația de afară. Și atunci am înțeles că ei de fapt aveau...
1: De afară țării? Sau
2: de afară în general din mediul pe care îi înconjoară. Ei discutau despre niște subiecte care cumva tangențial despre niște subiecte de sănătate mentală. Uh-huh. Apropo, și ăsta este un subiect, iarăși, să știți că astea, că provocările schimbărilor climatice influențează și sănătatea mentală.
1: Da, chiar vreau să vorbim despre asta.
2: Sănătatea mentală în general este un domeniu care oamenii îl văd și cumva încearcă să rămână cumva la distanță de acest subiect, dar în același timp trebuie să înțelegem că acum lucrurile se întâmplă în primul rând foarte repede, nu întotdeauna, nu toată lumea, deci vorbesc și de copii și de adulți, nu întotdeauna oamenii sunt pregătiți să fac față absolut la toate provocările și, de exemplu, acum, recent chiar, câteva zile în urmă, cineva îmi spunea, că o colegă de-a mea, îmi spunea că unul din copiii ei e foarte afectat de căldură. Deci când se începe perioada asta de căldură, zice, foarte, îl afectează foarte tare, el suportă mai puțin bine temperaturile ridicate și el atunci are cu adevărat o problemă care îi provoacă un disconfort și e o problemă asociată de sănătate mentală. Și zici, când rest nu avem nicio problemă, dar uite, asta e un moment care îl afectează foarte tare. Dar în
1: pentru că masele de aer fierbinți au efecte excitativ asupra corpului uman.
2: Da, în același timp mă gândeam la o altă chestie, imediat mi-am amintit de o colegă din comitet care îmi spunea că îmi explica cum vede ea problemele de sănătate mentală. Deci schimbările de mediu influențează foarte mult agricultura. Există comunități care suferă foarte mult pentru că nu au apă, nu au, nu cresc de obicei, ceea ce astea, plantele care creșteau de obicei și cu care erau deprinși și asta îi face pe dânșă să se miște, să migreze în alte comunități unde nu-s văzuți cu adevărat foarte bine și îmi spunea că iată aceste procese migraționale care sunt efect al problemelor de schimbări climatice, de fapt le influențează și sănătatea mentală, pentru că oamenii sunt supărați, sunt anxioși și exercită sau au efect cu, de exemplu, la nivel de comportamente, uneori devin agresiv și nu o fac din...
1: Dorm mai puțin sau calitatea somnului.
2: Nu o faci voluntar, o faci exact, lucrurile astea, da, le fac involuntar. Deci până la urmă, exact cum ziceam, cumva toate lucrurile sunt așa de legate una de alta și atunci, iată de ce, întotdeauna spun că atunci când vorbim despre orice domeniu, chiar dacă nouă ne pare că domeniul cumva e foarte departe de copii,
0: nu ne spare, dar dacă punem mâna un pic pe carte și un pic încercăm să analizăm, o să vedem că de fapt îi afectează și pe copii. Și atunci nu ar trebui să ne detașăm în totalitate de Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, doar din simplu considerent că n-am eu treabă cu copiii.
1: Exact.
0: Că de multe ori asta e mesajul chiar, care noi îl auzim.
1: Îl auzim, da. Eu vreau să întreb un lucru totuși. Care sunt concluziile și recomandările Comitetului ONU pentru drepturile copilului privind schimbările climatice?
0: Fiecare țară, în general, când vin țările la dialogul cu Comitetul ONU cu privire la drepturile copilului, noi încercăm acum să le oferim o posibilitate și avem un set de încercăm să formulăm în funcție de rapoartele pe care le analizăm pentru fiecare stat, încercăm să concretizăm și să vedem cum statul încearcă să adreseze problemele de protecție a mediului dintr-o perspectivă de drepturi ale copilului. Lucrurile astea au început să fie mult mai vizibile în ultima perioadă, pentru că acum un an noi am reușit, colegii mei precedenți din comitet au aprobat comentariul general 26, care vizează anume dreptul copiilor la un mediu curat, protejat și așa mai departe. Și noi de obicei ce întrebăm? Cum ne documentăm dacă statul își onorează aceste obligații față de a respecta dintr-o perspectivă a mediului acces la un mediu protejat, la un mediu curat, cum își onorează statul această obligație? Noi încercăm să vedem prin diferite întrebări, ele nu uneori o să vi se pară cumva arată bizar, dar o să încerc să merg pe același exemplu cu participarea copiilor. Noi, de exemplu, mai nou, întrebăm absolut în toate cazurile, dialogurile, în cadrul dialogurilor cu statele, întrebăm neapărat cum sunt implicați copiii în procesele de elaborare, implementare, monitorizare a implementării politicilor de mediu în statul respectiv. Sigur că atunci când ne documentăm pe situația dintr-un stat, noi încercăm să vedem exemple concrete și atunci putem să avem întrebări care țin concret de anumite exemple. De exemplu, noi știm că într-o situație au fost, acum chiar vă dau o situație, nu o să numesc țara, dar o să vă spun că inundații. La inundații s-au aplicat niște măsuri în care s-au încercat să protejeze familiile, copiii și așa mai departe. Acolo am găsit în aceste rapoarte, am găsit niște încălcări asociate cu drepturile copilului și noi concret am întrebat statul respectiv cum s-a asigurat atunci când au luat aceste măsuri după inundații, cum s-au asigurat că aceste măsuri au luat în considerare și drepturile copiilor. Sau cum au fost consultate aceste măsuri și dacă au fost consultate aceste măsuri cu copiii. Deci atât cam ăsta este, noi întotdeauna urmărim comentariul general și comentariul general vorbește foarte mult, pentru că comentariul general explică exact cum tratează comitetul responsabilitățile de mediu în raport cu drepturile copilului. Și sigur că noi, eu întotdeauna când întreb, eu întreb reișând din cel puțin din cele patru principii ale convenției, nu că nu mă detașez de ele întotdeauna. Interesul superior a copilului, dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare, participarea copiilor, obligatoriu. Deci eu întotdeauna tot dialogul o să-l rotesc în jurul la aceste subiecte sau aceste perspective.
1: Și în urma emisiunii de astăzi voi oferi și alte întrebări invitaților mei.
0: Da? Da. Cel puțin dacă ai să-i întrebi fiecare, mai ales cei care vin de pe dimensiunea celor care elaborează politici, implementează politici de mediu, dacă te rog frumos să-i întrebi cum să asigur că au consultat opinia copiilor.
1: Da. Eu vreau doar, pentru că mai avem aproximativ 4 minute până la finele dialogului nostru, totuși, Mariana, vreau să ne spui cum pot fi ascultate și valorificate opiniile copiilor în elaborarea politicilor de mediu și climă.
0: În condiția Republicii Moldova, de exemplu, la noi se cunoaște destul de bine ce înseamnă participarea copiilor. Cu mici excepții, cu anumit grad de interpretare, mai există oameni care nu prea iubesc acest lucru. Deci există ONG-uri care pot fi invitate să faciliteze aceste activități. Trebuie doar să existe dorință politică, în primul rând, și atunci când vorbim despre politici de mediu, mă refer întotdeauna, în primul rând, la Ministerul de Lider,
2: linie. Dar în același timp vreau să amintesc și celorlalte ministere. Noi avem toți, purtăm toți obligația, obligația, mă rog, scrisă, dar avem și obligația morală. Noi trebuie să adaptăm absolut toate activitățile pe care le facem, să vedem și această perspectivă de protecția mediului. Noi suntem obligați să facem asta. Nu putem să facem asta doar, colectând gunoiul acasă. Deci noi asta trebuie să o facem absolut în toate activitățile noastre. Și atunci există ONG-uri care pot fi invitați să ajute la facilitarea acestor tipuri de consultări, chiar la organizarea proceselor, cum pot fi organizate aceste procese. Există grupuri de tineri și tinere care pot să facă acest lucru și să fie parte de acest, să faciliteze împreună cu alți copii, adică să interacționeze cu alți copii. Este foarte ușor, modelul de cascadă îl funcționează foarte ușor. Dacă avem un grup de inițiativă bun, care este din toate colțurile Republicii Moldova, acest proces pot să-l cobor prin intermediul lor și să afle opinia altor copii, colegi de-ai lor din localitățile în care ei locuiesc. Și tu imediat poți să ai un număr destul de mare de copii de diferite vârste, din diferite medii în care locuiesc, cu părinți, fără părinți, cu de vârstă mai mare, de vârstă mai mică, la care poți să auzi ce părere au despre un anumit subiect. Principalul este ca acest subiect să fie clar și să fie pe înțelesul copiilor. Deci,
1: adaptat?
2: Care îl gândi... Da, adaptăm. Dar pentru asta există...
1: Adaptăm la vârstă și la nivelul gradul de maturitate.
2: Exact.
1: Iată, învățați și eu lucruri noi.
2: Da. Și cu aceasta, următorul pas ar trebui, după acest dialog și după această acumulare de informații, aceste informații neapărat iarăși trebuie analizate dintr-o perspectivă de vârstă și de grad de maturitate. Și asta suntem obligați să o facem și cei care elaborează politici trebuie să facă lucrul ăsta.
1: Mariana, mersi mult pentru această discuție interesantă. Sper că vom continua într-o nouă ediție, pentru că într-o proximă emisiune, pentru că tema, după cum și am spus în debutul acestei emisiuni, despre copii, problemele lor, despre participarea lor, sănătatea, bunăstarea, trebuie să vorbim în cât mai multe emisiuni.
2: Eu voi participa cu plăcere. În septembrie sunt la comitet, la sesiunea următoare la comitet, așa că putem să ne vedem după sesiune, cu certitudine.
1: Da, vă mulțumesc foarte mult. Prietene, am discutat despre mediul ambiant, sănătatea copiilor și schimbările climatice, participarea sau consultarea opiniei copiilor. Invitata noastră a fost Mariana Enachevici, membra Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului și directoarea executivă Asociației pentru Abilitarea Copilului și Familiei Ave Copii. Mersi foarte mult, iar celor care ne privește și ne ascultă, vă mulțumim mult, o seară cât se poate de frumoasă, până data viitoare, numai bine!
3: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: ReadyFest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak. Nerve, Noise MC, Janulka, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata ReadyFest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe

Francisco, Paris, London, LA.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâne.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL, succes, Carla's Dreams, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
6: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: Asculți Eco, Eco FM.
13: Nu am mulți bani gheață, dar destui să-ți cumpăr o înghețată, să ieșim la plimbare.

Când vine seara la Eco FM. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă. I Speak. Nerve. Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
12: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii.
11: Romo la Eco FM.
13: Asculți Eco. Eco FM.

0: Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.
1: Bună, sunt Irina Rimes, iar tu asculți muzica mea la Eco FM.

0: Music.
1: Inima goală și clubul, și clubul e plin. Stau singur la masă cu două pahare de vin.